Dendir gyojen no gyen o chil tsum dendir kap sam ba ge tokmin dendir ge thoni yang ta thang ge zang khun din na dam ten shon no ge le tsum ni ga go du xio ba tang ten ji na som ba pu ni ga yang na zo ge ta tong ge kelam de den den si ta tang ni ko ni ge le tsum tang je le ta tang yang dem je den ji ga ko ni ka ta shi je yin Тэнийн ацог дэмжи дэнжиг гэхгүйр гэж яварад аж юу наа ч үтгэ дэнжиг гэсэн нэр гэсэн дэ наа нга тан тэг дэнжиг гэсэн нэр гэсэн дэн чэг гэрэм дэ капри юм ур гэвсэ ши Рэ томан ац ням чэг дэ дэрэн хадо нам шидэг ши кэн гэж гэн уу гэ дэрэн гэ сача сусуг нам шин нисэн дэ чэ дэмс гэч үер Тэрэн нэнгэр инжина цугэр гэ сачан маан чээ хээ дан гулуг лууш а малуг сачан маан чээ хээ дэмэн да тун дан хуан дун мэн юэн дан тэн дээр зун дэмэн юшу чон чэр дан нан чэн зун гэ сача ка хээн дэ чар ха юн жирэ шан чэн нэн кэча са кэ зэн дэг ла нам тауа нэ шэн маан жирэ Тэрэн гонг мүг варн дэ инжина малуг су зун дан ма чэн зун шчэг дэ зун да лэг зун Bama zong yishu zong chir, nangching gsa cha kakhin di charka yong jiri, shangchen nang gacha sakad jantag lak nam tangwa ni shimang jiri.

Жевандырка таңланра тобжунгы чони чумсун шечинара яңрыңа тигылгылынгылака хандыгыр ёчери көпчи чул чоңчул ханчо четхо чоңтук зигере ёчери самдали яңрапчаркы нантынды музгун жоқкунду кемсен тайыт тани раңын гарсына ютината тава чун чонжу жонжу дакачинчи тыгы самчин да зыржы катаны таң чул хорин жеркилесин да инжината луңу тамынзыга дыбюн ктыгы ди чонар гергин амбам сону шечинара шигранг та луңу тамынгы шавагы нямнын тын кыргырын гып тон тим нурга жергизги нямты дамты та таңга чына чу матты ламнын ондыр шенюн ондыр титана ди чок готинде нямты гони ачу топжонсыгы ел тэгэ дертинг кахуйра сайнд хамаг мелмртава ин сэрсуёк сэтэг сипан царлун жогин дэрм чондани чимдэг дамчу рэренди химил цормэг гана сипих сигарарын тантацла сугади та ханки чимбу тепг юк тэгэ та чимдэг мазыг горгул овсу хившанд хи гожура ата хи гонугар гипакке чевр тунжу ыргыжуда ганчи бори системацэг та жиндэнгэн цуйчудэни арангэр задэндэн цантаанда лэгдэр жинчунгэдалини арангхуэ зэнтунгэнгэнэ арангцэг тэмбуйчу та гачи бори ситина та шуниндэмгэ кэргэшэчэг нантунзга гашэлсэкук тэгэ нантун тунгэн жина сэйиндэ хтилэн ахтан мэнинжу ятэгэ таталэсэндэ санжинэн жинбэ нэмкэнамбэ чугэ чимдэгэр ги рангэ рангэ чимцэнгэнгэ рангэ ран тухан дангз жуа хуэсгэлэмра таранын гэ шайэр чонштангдгу чимузгэрэ. Тэгэ чүдэрэнгэ нангтэн тагуну дичуэгэ тунгуэн жэна шайэндэ нганан атан мэнэнэг жилан атан мэнэнэ дэр рэнгэ шайэх жилан атан айуэг. Узу тагэ тэнэг лэнбам кэсэгэн варанын лэгав жэгдэнэ сэйн жонгэрар гамузгэйнэ жэрэжэг рэнгэ гэзэнзэгэр тагуэжэда цамаачэг сачэгээ юэнэ дамузгэрэ латэгэ гэзэнчэм шайчуэда сэйн жонжэн кэнэ ахсэнэ дамузгэртэгэ та шайгын она нганлан аттын гонугу не покачин тузу чимузри шайх дилан аттынгна те шанча чисыг юк канатын чизгим жонг та чун цовар нигла канеранг ракачим церинг картан жуб зонг зонсав денса ранг ханеранг нананд те сонара хсиги та ха курчли ян арчил таму рытып жер ригде юк кожи юк тамуш титана та шайинди хтина арцадын да цанта югугэс Шипа дензингэнда хийх чаггэн жигжу. Таны чонрийны вэлэйны шайинда дондаг лалазыг рэв гунуэра, дондаг лалазыг рэв мэнэнну, чызыг рэв мэнэнэна. Гадэчу дондагнда рэвдэгна яна, таг нэлгэшиады дэлэдэг кэргэ ювсэнгэгэн жигжу рэв мэнэнэнэзг рэвдэгна. Та кабда мэнгай дэлэйны, та жэрчира ювсэнгэгэн жигүгэсэв жир мэтэвна тагзул шайир рэнгэх жигадэх жигадэнг тэмбэй та чиг дэгмуэра яна чиг кэргэ лэгэ чапала суганнаму шэтэв нацгүш жэдэ тагзул кэргэ лэгнэв лангтургэ чанда хэгэн жигжу. Тэмэнэ зу шайи чунгэрэ чиг шайи гэхшу тамдэгна хамагэ хэгэ юнара та чиг шайи гэ намбанды жиргэ зу чиг кавхэзгэра мне чумста чум чечунгсын узамчия мечун гинжир гас кону тэркачи рангисра хантгдынни говчотынни рангижигд музг маннара цама үдиж гарга туртур ганнгран румжонни тамузгрела мнергин таргын чергинсын
다 둥안발리는 미종근지 마세코노 도모가 그거 지르땡가 카프이라 요크티도나 샤이인데 그거 랑업진게 샤지인 바저르지 커스탕니 더 참마 땅린이 땅에 지 쇼즈담노지 마르 마콘고이 간즈글리 땅나라 우주샤인디 틀그니 랑투르탄 몽테 샤이가 마킹 안디고 너라 요너 시시미 랍삼 그지리고 너라 요너데 사마지리고 너즈나 뜻히 저지 이근지 고고 야나 마히 이코너즈나 뜻히 히근지 고고 Тэгэчэндэ тэмнэ үзэдэ шиаизэрэм махинэр сэрдэнэрэ чэмдэг гуайда тунгэ тумгэ гнэцлэн хсүг юу гэ цавчин тэдэнэ рангэн джинэрэ рангэ шиаит мавгван гэвсазгны гэвгүнэр чэт лхан басазгны хэлини тэ юфсэн икчгнаян нджкатэгэ та шиаи хчэлэн атан мэнэн секуну хчилэр гораг чи махи хчэбтэг чэрэм пэнэмэнэн гэ секуну тэцэр Тэнэ шаинди турнын игугра кэргэ турнын ичүндэ талын мэтгва тертэр юнгугэс чимдэг шугу мангазгны шибанди турнын игугэ янаян три цагэли мэнингэс та лгбанды лулгори лули тэхи соната тагзыл шаигэр герцэкэн дэхэр арангтгэн дэхэндэр шиэсэн итвэг хуй зэгжэг шэна чүм цуаг танданын шаинди рангорн тэнэ чүг нипанд шиэсэн икэн жигжү самбаг танданын Кызу махин уу шугандан цушиби жүнди шкерчигнан эни хигин жигжү Таша инди энцамга заптын үдалини кырзу махи ва хигин жигжү Тан цуаг гом цуйв жирмран мунди чони зуша изам цону шечнар ранг луна цуча хипа чамо де тан тертинг кырг жигерка кыркангла тыжу гани тайын юк мергин зам цону шечна тышкап дизу манара шай изам цону шечна жигеркап дегенни тамуг тондыг юка Тиркавата шаити лапангуджу лукангуджу ргахтачуте цамагркамчхутэнгэни ондэг чумагрангивагзэдэли хамаг цапт дирчэнгра кэргэ хамаг цапт нган гёцэн кэркунундэг шайянсиги кэргэ цуаг арынго тонжугэндилака анул мангасгч янжгунур мамангма гэргэнамбагра сунгуюну тевсинчи тэгэдэ кэрзурк англа тэкөти тэ цавд малия дэли тэн зэвтэн дэ нэчли дэли кэрзу цорта мэн гай гэвчиги цорта гэ жэрм ди чони памкара тэм шон дан аян тэхсиги симсу иркэчэгнэн эни тэхкэл ма симхэ хэшэн эни тэ кэрзу орнис цоа дисиги нямнэн гэ чони да нямнэн маз сукэн жиг жүдэ гачэн дэс тэни та шипа тэн мин дэнди гэ чондэ ин кэр гана тэн дэ тэм тэкөти сяи рангтэн гэр жэрчин дэв зайдэлэни тазлы кырзу семни тондогда чыкма ңелен юнгын жигжүтө да качин дейди мини ода шай зор дигиндык жарны яна арынгылыны дым дейди да оңи чосамны инин секунуг шерна хамазы самба намтыкла кани шай деси ха цайр ниңни дели дымны инжири жара шет малык уйртыңни ташиги ничен кылык уну дымг наңчылы яңсы юмаңа юк таңу маңума кирген набагра шай куюну тевжинди тазу касамазгенара шаиф сирчун ханын аюнри дарын гонжи гон мхин сирчун ханын гылон ухсым тарсини гылон ухсым гутуни тал хобчун ран баун гут дарын ран гэ гонжи гон машини касамаса мхини та хамаг ханын ан жуг велин адал велин гон ба инженера хамаг рогой дали дер гон гыбдыл тымый сонада нангам хэг шаиты вага шажун ран гэ аркшту бра ран гэ кэрг луқала суқандан гужуг нипанда да рахк вагаша жүгүн уу нэртэн цавчин дэм юу кэсэгүн уу тэр дин чууни да самлун зэвтэн дэ дугум тунчны гүгэс самлун зэвтэн дэ гэл чиваны ревар дэр жи дэ имбали чихэрдэг жи тавз марас шибадан ландэр гарцгу жавын кваян сэрта жи дэ имбали ламтэг хтанг лэ шижэ дэ марас шиби мэнэ чисэг ахсуун гүнэр зэ дэ ликатэ чуржа ва дэм зэ дэ на яна тагэр гэ рэнгэ хичэн жонцуг гэ кэргэлэн сауз гэ дэр жүтэ майн бэр ди чууни шэй дэ гэ кэргэ арыгламды гүжүра тэгэ тавцал мангадыдгу ё гүжүдэ гачин рэс. Тэгэда шайыз гам сонуш шэчэн арынгэй жэг чурнан ёу баран, арынгэр гарнан ёу ба, шайыз сонуш шэна кэнс гам сонуш шэчэн арыг царнан гэлу дэг зунгэ даунугу. Ган эртанда шайыг арынгэмжэн ому гэн сэгүг. Инайн карцан дэрэн дэгзу гүжэ рэгжэ мансуну, лхэбэрда кападжатаму ман афцэдан шайын жэна. Шэ гэнзгэнжэна, шарнгэй гэнзгэнжэна, дэчгэн царнан мэнэй,
Tila kata chik shayi ga dang chak shukura, shayi ga samdo tawa maan bar uzu chir ganjiri isi kunur, gantam ichu tamu ga tar kachaya shiet tab juu ga kar ga tabchil maan gata ti shayi nizir ita yang dang chak shukun kala kani mnye chiu ga charim tana dang chak kunu ta yang de tang maan bi nang sila zi ga yin se kunu. Ti tang na, ta kong na shay kunu, shayi ti rangi chik chur nang ra ga nang yo si rangi shaywa kangz gan chi nara ti chik hariwa tir juu mani, otta ka muz gini nara, da muz gini nara mnye chiu ga rang rang ga kar ga xo bi tsik tsil tar ta, ta la ka chiya da gita li kar ga sem ta xul mani nga si, xo go ju tar. Tane ta shayi gan char nang ga lo ga ta, chwa namba na chuk do dga, namba na chuk shay li yong na ti chik rang ga nyam yong tang ftan bi kar dung chik ju ra ta maayin bar yong ti chik kirgi rikwaataw yungdarcha. Anamshu tifji chugi tabzil maangagda hamaazgam sunu shaychi naran zumgiwaata gachi buri isi dhan chuni da shibi yin ganchin dhi chesan ichu. Mnyo riri ga rangni ka ganchi dhan dhamuz yonu shal margi bharati dhan na ta dharmayana chugi, shibayana chugi, satan kanzgam sunu shaychi nara ranga chimtsangayana chugi, lopchana korigani kanzgab dhan nara dhela tibzin ka ganchiriz yonu shal margi bhar. Chimtsangzgan itani shayi lop chigdan janzgana chugi, shayi lop chakha janzgana chugi. Dhan dhela dhinsam ga ranga lochut dhan, dhani ranga kirga lochut lichut dhan dhanbi chimtsang dhan nani nganzgi chigju tata kachi buri tata aru chimtsanga nani shayi di nganchi chukka minu gwa nirtangtak shigi yonu hama ga tsaa li gonu orngo ma inji na tar japa kachkar gawa norza zi uzu lob jayga gawar di ta shigi virzi norza da yegoni rukshuk saazgam sunu shena tata na jingni rara zi sasa rawa randa mo rawa zuhkori di narara sunu rargo shenu rargo lenu suga che danu ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Kaanla kaansamga ranga lootsul di chutang ftan bii ching gankar tish terkaraar terkandag juu. Di chik chimtsang naan di saafchigzga yekaraa yekandag juu tata gachina yenzi gerga nambagar ngoma fshayka yonu tari. Fchir naa shayi zi yenna raa shayi tira ranga chimtsangga naa tega chigi chimtsangga karga shawa chi doondaga chi shayi zi karga loraar ki choji maratara yang karga doondaga chong chong shayi tang ftan bii karzoora ta gogu chigi yang kaanla kaansamga di nang afsaam tsitra ta fshayali kaaraan da tega chigi lagraa tan zomgu chigi tamo yena shayi ga rangshchuk niwa da takshi gir shiesan ya tabgasi kunu din chuni ga rangshchuk niwa titana shayi dira dinangan gankirz yonu da ngohchu ju hamaya din gankir unu mtsig ngohcha pa gishtangni shayi din gankir da li goju ra chig goju gankirz yon dorchu gu ndahi tar nye chu tayang ta gachin chik titana hama vipchig niga la kaganin zom goji zgish Din chuni ta rangni la langshan don ba tang thorndag tong war thongchin ego ge si khawge ra shen na zangwa li adam na zangna la ge si kun zangwa la ge si kun ta tang kui cham chung ge ka ge ka chen da chim chung du zu ge chu de lhpar de si ge ge chi ren thongwa si ge si si ban de mye chim zu ge khtang ji ta ta thomr chim de ge ba pa i da li de ta ge ka ge mo khiz ge

kalantip rigpa tognir kalabdi de thogno ladrib gumzapi lekoftanji khirib dongwa sikunu tinang lapsi kholo kasgi devan do na rigpa tur rigpa do na deva tur deva derdin rigpa kalantip rigpa tognir kalabdi sikunu тасир тин чони цэвжил хулуга гани шатанзга ятани мэнтэт дарын чүх хулуга чигата жүйгэл дэнжинар жаву тэнгэн юнтэнэдэн тэгнийн жава майнти жилу рынг иннавкэр юнтэнэдэн ба кэнтэвкэр тохон олажв гүнзапи хэрв дунгунын кэшин дэнжинар ар жаву тэнгэн юнтэнэдэн тэгнийн жава майнти жаву рынг иннавкэр юнтэнэдэн ба кэнтэвкэр сикуну дэчир ятагэ дэрэнгэчу замжик гэлэцэн дэ бжи дэцгэжил холока хсым шалион дэрэн дэхсэн бур жимар жимагэ зон чу лоргэн дэм бэдэн кагэ цамбан дэ нэнгэ чиг замчин гинзэн дэ яна чиг лэхсэл каркэн гэ нэнгэ дэн жогэ чинан багэ ялан зэн ягзгэ чу да гуатэн чи ржау тэн нэ юнтэн дэн тэгнин жава майн дэ ржау рэнгэ иннав кэр юнтэн дэн ба гэнтэ кэр рэсэкон я тэгэ цэгжил холока хсым шэсэн барэ тобжон идэнгэр ятэнэ чун цамдэни дэрэн гэлэцэн дэ жилан дэгэ Пнему гылызганя натанга цамбага ниванага шигжүйел. Ятыгы далуғ шиги ржиги чену цыңмагы нянна ашчуа югуну ргасы топгуну глыма глымын цура рынзын тарниги нямнын шиби та шпарга портығыми очақта амхи адан шин жандырындыгы жөтін ғылайын дэхтігін янжүйел.